bei wakalele nerachtal a fanna cinta ta mekinse. Blianta caitse glin ag seint hiú leis an manna The Frames agus mo chóvrún le siúd gaharis lúb siúd lúg anu agus anu le marquíta ag lófa mo chóv si marquíta wán gradam askar machin ianach le glin ganóran Falling Slowly Onskan on once. Agus cénach go ég gór lífa a víglin hansert, spáinse an mes víge eritanga nur hafa tse legum gailge gannóran sin í rísd a gudach da markít ég lófa grágum ljóna agus islis nóran sin eistu smut inis. Slang fóð mörsin í glinn.